0: на първият снег на 22 септември. Гледате колко може да биде по-сериозно. Затова свежинкава ще си имаме надвор, така да се цениме, да не освежи, да не расони и после да се изкористиме да ни биде повод да бараме начин да се загрееме утрова, не ли?
1: Това е твоят момент. Пресресения нашата програма. Поръчай песна за будене.
0: Айде, повелете. Единствената шанса да ти изпълна музичката жилба е сега в моментов. Ки си я поръчаш песната, що сакаш да я слушаш, съгласовна поръка на Вибер 072-607-7777. В гласовната ке кажеш кой си, откара си, коя песната ще тебе ти се слуша и песната ще я бираш утро малко така, да не подзагре. Зависиме от тебе, разнаеш. Затоа веднъж чекам гласовна, имаш само некоя минута, биди бърз, от това зависи дали ки ни бидеш шеф или шефица на програма.